ma yɛn twia kra ba wurade ada no sidi edi kan sidi ma koma ko 4000 le chenin nyina wo kru ye kusu aye che sidi no ya me kusu ye na dwuma so nsa ka sidi ne bia media se bibi tu suntu dia na ntumi kwa so dia me pese kwa so le aso le bia wo kwa bia na obi tu suntu dia media enye ono wa ko wati ye ni pa ne ye hwene suya no possible je me kristo nsia ready pa nsia no we ni pa wuntumi sunya me kwa so le wati pa ho me wradi ye adia na no ya ma kristo media

semen shia yesu ehuna nyankwa yesu ya die ye yen shia wanka ya wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asa fu rati kuji amai enyo nyamunka aye.